0: נימאו אין אסטציון האיסיין על סיד פלוריד.
1: סיד פלוריד! לב ווולים ל...